0: pea pead .
1: Yes, nii peaks soojus asja hoid .
0: Hakka
1: laagl . Noh , nii pidi . Nii pea jõuab üle , nii pidi .
0: Äkki on nii pidu .
1: Ma annan kohe jõuab üle .
0: Okei , juhata kohe .
1: Nii on nii laagl , et .
0: Jõuab üle .
1: Yes , aga tahtsin noh .
0: Okei .
1: Sama coba yuk. Ya, tadi. Oi.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saar tumi biiri nik bisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit biiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Hun er minnet sig kort under sad. Med din nær fyrir. Sukker i samarbejde. Pakkas i omnere sjov. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Suri fuqa fugisat inchen jimik pataya chimpitsa sumik akimulna loqqutumik bisaraqartitiba suri fuqa fuidmik isut nanoq mediap inchen jimik neqawfibai attaberaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukki salu allaqtummi suri sunut tamanu attabilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 2311 mut attabigisiut imalunni nanoq media kiilimi paisisaqarnerugit
0: Nanoq FM.